mortibus malis, da propitius pacem in eibos nostris, ut opi misericordiae tuae aduti, et a peccatos imos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi.

Jesu Christi, qui didixio apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificore

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sin abitur anima mea.